0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlainin.
1: Warmisqa tukuyna pikashanchik. Tukuyninchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Qawarinapaq. Tukurinapaq. Songo charikunapaq.
0: Warmispa parlainin.
2: Isqitus patakisi tunwang napaykamuyki. Allillan karikunaykita suyaspa. Pisqosqa sutiyaymanta pacha takirikuspa phawaykachanku. Uj pisqitu tapitampi may kusisqa irpitanwan kakusqa. Irpitampaq mikunata maskamunanpaqtaq irpitataqa amapuni tapamanta lloqsinkichu. Noqa mana kaypichu kasaq amapuni lloqsinkichu nispa saqesqa. Kuritusta mask aqzipusqa. Irpitaqa mamanpaq nisqanta mana kasuspa tapitanmanta lloqsisqa. Chaypitaq hatun misi mikhuykapusqa. Wawitay, kikillantataq mama p'isqojina imachus qampaq allin kasqanta niyki. Chayrayku kasunawayki tiyan. Irpitachus mamanta kasunman karqa chayqa mana misi mikhuykapumanchu karqa. Noqapis kikillantataq imachus qampaq allin kaqta kamachiyki. Qantaq kasunawayki tiyan. Maytapuni qanta munakuyki. Ni ima llakiypi rikuyta munanichu. Mana kasuwanki chayqa maqanasuy kanqa. Ajinamanta yuyarikunaykipaq imachus qampaq allin kasqanta. Entiendewankichu? Nispa uj mama wawanwan parlarikusqa. Ajinamanta payqa sut'inchaq kasqa wawanwan kasuchikunanpaq. Qari warmi wawasninchejmanta yachananchej kashan. Iskayninchej kawsayninmanta qawananchej kashan. Allin zenqa chayqa qari warmi kusikunchej. Mana allin kanqa chaypis iskayninchej llakiypi rikurisunman. Wawasninchejta uywanamanta yachachinamanta maychus kaqman hina kawsananpaq noqanchejpuni mat'iykurinanchej kashan. Paykunaqa kargunchejpi kashanku. Tata Dios chay ruwanata qawarqanchej. Dios manta qelqasqapi. Efesios 6:4 kay hinata nin. Tatas, mamas, ama wawasniykichejta phiñachiychejchu. Mana chayqa paykunata uywaychej. Wanachinapaq hasut'ispa, Señor manta yachachispa ima. Wawasninchejwan kasuchikuna kashan. Mana paykunata p'enqachispachu. Mana pisipaq qawaspachu. Wakinkunaqa algota hina wawasninkutaqa apaykachanku. Zunaq ñawpaqinpi imaymanata rimaspa, pisipaq qawaspa, p'enqaypi rikurichispa kasuchikunku. Chaypiqa wawasqa kasukunku, manchikusqankurayculla. Mana allin chiqan kasqanpi creespachu. Wawasninchejqa respetanawanchej, kasunawanchej kashan. Munakuwasqanchejrayku. Noqanchej kay pachapi, imaynachus Dios kasqanta rikuchinanchej kashan. Chayrayku allin kaqta rikuchinanchej kashan. Wawasninchejqa noqanchej neqta, imaynachus Dios kasqanta yachanqanku. Tata Diosqa wawastaqa allin ñawiwan qhawan. Kikinta qhawananchej kashan wawasninchejtaqa. Wawasqa Diosmanta herencia kanku. Warmimanta nasekojqa maymunasqa t'inka nispa nin Salmo 127:3. Wawasqa olivo sach'a hina kanku nin. Olivoqa may hatun sach'a. Allinkayman ñawpaqman lloqsinawan poqoyman ima kikinchanku chay sach'ataqa. Chayrayku wawasninchejqa kusichinapaq kanku. Wasinchejpi poqoy tukuy tiempo kananpaq. Wawasqa hatun bendición. Chaywanpis wakin p'unchayqa sayarikusqanchejmanta pacha. Puñuykunanchej kama uma nanaypi kanchej. Ujnin waqan, ujnin molestan hermanitunta, ch'aqwa ukullapipuni kanchej. Waino chustak, paikuna ukupi siminarikunku. Mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik aksaiku. Ni imayaki niyo hina kausanku. Nispa, sohta wawas niyo mama Carmenza ni warga. Ahinachu, imaninkita. Ahina kashan. Kaitaga wawas niyo kakuna entiendenku. Paikuna eskuela manzihtilyanku, chahuaga chinkan, ichari. Wasi pitukuininku kanku chayga, mamaska, tataska, kanchapi, peloterospata, árbitro hina, kaiman hagaiman purinku, wawas ninkuta kawaspa, wakimpitak, policías hina, imapi pantar parihtinku, mana ahinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikintas warinki chayga, chaypi acharinki, nispa. Zuanan jehta sagespa, paikunaman zincheg, imatachus zuanankuta sut inchanapag, kozihinapag, wakimpitag, maganakpag, nispanillantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni, wakimpunchaikunaga, pesadilla hina, wawas ninchehuan tiakoiga, umanchehta wateiku kuitawan, chinkanapag hina, nillantag, mama asuntapis. Pitag, mana wawai piñachiwanchu nispaninman. Nipi, tukui wawas niyog, haik ahlapis, umana naikunawan tarikunchek, echari? Imaraikutak chayihina tapuni, wakin wawas ninchek piñachiwanchek. Imataz wananchek kashan, paikunata maichus kahta uywanapag. Wawas pa kausa inimanta yachay niyog zunas, wawas wan kausa napaja, paciencia yog kana, paikunata zaksinanchek tiyan, entiendena kashan. Chantapis yachananku kashan imatachus zuananku kasganta, imatachus mana zuana kasganta. Mana zuana kasganta zuaktinkutak ima kastiguchus kasganta yachananku kashan. Nispaninku wawasmanta yachainiyokuna. Kepan parlaikunapi parlarisun imaraikuchus wawas mana alinkunata zuaskanku manta. Kunanga Dios ninchek manta mañakusun wawas ninchekpag. Dios ni, wawai sumak yuyay niyok kachung. Pisi kalpayok kasyaktin ze para kunampak. May karitak kachung, manchikuy ningwan ting kunampak. Kumuy kukuk, songoyoktak kachung. Imalya pipis hatun jaska zikurispa. Pay kikinta jaksikuchung. Hinalyatak, kantapis jaksisuchung. Imaray kuchus, kantukuy yachay niyok kanki. Wawai tayanapari ikaw sa inimpi. Purita yachanampag. Imaina llakiikuna pipis, ñawpag manzinampag. Imaina chipirius mantapis, lloxita yachanampag. Zuna masintatag, kuyakuita yachachun. Pantay kuhtatag, kuyarita yachachun. Songompi, sumag chua songo yakuhina, sut ikachun. Kausainimpi, sumag yuyaikunawan, sumag yachachikunawan purichun. Sagra munayninwan, mana atipachikoh kachun. Amazonai kachachu kachun. Yachachun kusirikuita. Hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun. Niskanta juntak kachun. Kumuikuko. Yuyainiyok kachun. Nyaupahman lloxita yachachun. Pantaikunas ningmanta yachakuspa. Chaypacha nogaga mamahina. Mana kasipak kausakuskaita yuyasa.
0: Orgo kuchumanta pacha. Pata orgomanta, mayu cantumanta, llactau kumanta pacha. Warmispa, parlainin.
2: Kuska charikorganchech, warmipura parlarinapach. Kalpa charikunapach. Nyaupachman kausaininchech pi rinapach. Kurikusunchek jepan programapi. Kai orallatatak. Kai zadionehlatatak. Hinaga jepan parleininchek kama.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Munas goyarek, imaina kashanki walegriachu. Walegria, chaimanta maitapuni kusikuni. Ñawpak parlaikunapi, karikaimanta. Warmikaimanta parlarganchek. Wawas ninchekpak tapukuikunan mankutichinapak yuyay charikorganchek. Hinallataq, qari warmi ukupi. Mashka wawitas niyoh kanapakpis parlarikunapuni nispat ukurerganchek. Qari kaimanta, warmi kaimantaqa, wasipi yachananchek tiyan. Hinallataq iglesia pipis, parlarita atinchek, nerganchek. Eskuelapi, kolegiopi, kaimanta yachachinkumanchu. Wawitas ninchekqa eskuelapi ashka tiempota pasanku. Waq wawaswan chaypi riqsinakunku. Chayrayku eskuelapipis qari kaymanta warmi kaymanta. Sexo nisqamanta tukuy respetoan profesores yachachita atinkumanin. Wawasqa eskuelapi yachakusqankuta huch'uyllaraq kashaqtinkoqa hatunpaq qawanku. Profesor ninkuq nisqanta creenku. Wakin profesoresqa atisqankuman hina yachachishanku qari kaymanta hinallataq warmi kaymanta. Plantasmanta parlaspa, plantitasqa nasikunku, chaymantaqa wiñanku, chantataq mujitunmanta waq plantita rikurin. Chayqa wawitayoqpis kanman hina, chantataq wañupunku, hinallataq animalespis, nasikunku, wiñanku, uñitayoq kanku. Chantataq tiempompi wañupunku. Hinallataq runaswanpis. Nasikunku, wiñanku, wawitayoq kanku. Chantataq wañunku. Chaytaqa ciclo vital nispa yachachinku profesoresqa. Ajinamanta. Tumpamanta tumpa, qari kaymanta. Warmi kaymanta, tukuy respetoan wakinkunaga yachachinku. Eskuelapega, qarisitusqa, warmi wawasta, tukuy respetoan parlapayayta yachananku kashan. Hinallataq warmi wawaspis qarista respetoan qawananku kashan. Puraqmanta ujina kasqankuta reparankuña. Chayrayku paikuna ukupi respeto kanantiyan. Chantapis eskuelapega tumpamanta tumpa. Cuerpo humano nispa, cuerponchej partes ninmanta. Imapachus sirvisqanta, imaynatachus cuidanamanta parlallankutaq. Chaypipis respetoampuni parlananku kanqa. Cuerponkuq partes ninta maychus kaqta oqarispa. Hinallataq cuerponchejta llimpituta apaykachanamanta. Wakin profesoresqa qari kaymanta, warmi kaymanta, wawas tapukuqtinkoqa maychus kaqta kutichinku. Tukuy songowan munanchej, tukuy profesores, allin yuyaywan. Wawaspa entiendesqan manjina, yachayta munasqanku manjina, imamantapis sut incharinankuta. Chantapis, atisqanku manjina, familiamanta, maychus kaqta yachachinallankuta wakinkunaga, chayta ruaspaga, sumaqtapuni ruashanku. Reparasqanchej manjinaga, qari kaymanta, warmi kaymantaga, pisimanta pisi, eskuelapi yachachishanku. Chay wampis mana maychus kananman hinapunichu. Kaitaga atisqankuman hinalla yachachinku. Mana eskuelapi chayllamanta yachachinapaq horario nisqata churankuchu. Chay wampis profesoresqa yana pariwanchej. Hinallataq colegiopi sipakusta, wainuchusta, yachachillankutaq. Qari kaymanta, warmi kaymanta. Zunaq cuerponmanta parlashaspa, chaypi sutisninkuta yachanku. imainamantachus wawitas rikurimusqankuta. Chaymanta yachachishaspa, wakin profesoresqa tukuy sonqonkuwan, waynuchusta, sipakusta, t'ukurichinku. Kaypachaman wawitata pusamunapaqqa sumaq yuyayniyoq kana kasqanta, chantapis mana piwanpis puñuykunalla kasqanta. Imaynatachus, respeto ukupi, qaris warmi wawaswan kanankumanta. Hinallataq imaynachus warmi wawas qari wawaswan kanankumanta. Puraqmanta, respeto ukupi kawsanankumanta, sonqonkuman parlaykurinku. Chayta ruwaspaqa allinta yuyaychashanku. Chayta riparaspa, wakinkunaqa ninku. Sumaqpuni kanman, colegiopi, chay hatun onqoykunamantapis sut'incharinankuqa, nispa. Chaykunamanta yachaspaqa, waynuchus, sipakus imaqa, cuidakuyta yachankuman. Niraq tiempompi, mana piwanpis puñuykuspa. Astawanqa, kasarakunanku kama, suyanankupaq. Niraq tiempompi, qhari warmi hina puñuykuqkunaqa, llakiypi rikurinku. Chaymanta sumaqtapuni sut'incharinanku kanman. Hinallataq aborto nisqamantapis, parlarinallankutaq kanman, tukuy peligrosmanta. Wakin waynuchus, sipakus imaqa, profesores nunkupi atienekunku. Chayrayku paykunaqa yanapariyta atinku. Wakinkunaqa yanaparinkupuni yuyaycharispa, tiempompi kasarakunankupaq. Chayta ruwanapaqqa sumaqta t'ukurina. Tukuy imata qhawana, imastachus reparakuna kasqanmanta. Kasarakuna tiempompaq chaymanta, sut'incharijtinkuqa mayta yanapashanku. Wakin sipakus, waynuchus imaqa pantaymanta librakunku, profesores ninku tiempompi yuyaycharisqankumanta. Maytapuni chay profesoresman agradecekunchis. Chaywanpis mana tukuychu, qhari kaymanta, warmi kaymanta yuyaycharinku. Wakinkunaqa paykuna pierdechinku, llakiypi sipakusta rikurichispa. Chaykunaqa p'enqaypi profesoresta rikurichinku. Ajina profesorestaqa mana consientenachu. Noqanchej, mamas, tatas hina atinchej autoridadesman willayta. Imatachus yachanchej, reparanchej chaymanta. Profesoresqa wawas ninchejta yachachinanku kashan. Mana llakiypichu, p'enqaypichu rikurichinanku kashan. Nitaq ch'ichi yuyaykunawanchu parlananku kashan. Paykunaqa, imaynatachá, Señor Jesucristunchej, sumaq yuyaychaykunata yachachirqa runasman. Kikinta wawasninchej allin kawsaypi kanankupaq yachachinanku kashan. Noqanchej, mamas hinaqa Diosmanta mañapuna, profesorespaq. Paykuna allin kaqta, tiempompi, wawasninchejta atisqankuman hina yuyaycharinankupaq. Profesor kayqa mana fasilchu. Chaywanpis tukuy ruwaykunamanta nisqaqa yachachejkuna allin ruwayniyoq kanku. Chayta sonqoypi hap'ini, profesora kasqayrayku.
3: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
4: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.

kuspa nisqasninqa wiñay-wiñaypaq kawsayniyoq, atiyniyoqtaq, yarqachikuqpaq mikhuna hina, ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun, mayu qantupis sach'a hina qallallarisun, k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.